0: iya iya iya rene rene rene rene jo.
1: Wah, suguhane opo ki? Enek ora.
0: Aduh, jojo. Teko kuwi mbok nakoke kabar sik opo piye? Lah kok ujug-ujug tak kok suguhane. Heh, jan kowe iki ra duwe unggah-ungguh blas kok.
1: Adewe kan bolotur tangga ta.
0: Wis wis, sakaremu jo. Iki enek telo godhog karo marning.
1: Wah, sip. Matur nuwun. Matur nuwun. Gusti Allah kuwi jan sayang tenan karo awake dhewe ya, Kang.
0: Lho. Lah kok iso, Jo?
1: Lah